0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sister Jesus Jankomo. Jesus Jankomo. And pray you be kunya me tsatifo anim. Nyame a opidi nipa. Nyame a oma de any hoba.
1: Ah.
0: Nyame a oyi ni ho de kire mere.
1: Eh.
0: Na onka che ne se mo ni nje.
1: Mo ni nje.
0: Ebi kan ni mele yi se no, asi na na Elizabeth mpo. A oti ni ba bi mpo no. Nchia ni bi ye ne e kan no. Abusua se nyame besrawa e peje wabusua se nyame besrawa e yi upie
1: yeso
0: ti ba bi a wo kro bi a wo hwe mu no he kro bi a wo hwe mu no se ye modi wo kro ni mu a nyame srawa ba bi a wo bo kwotra no ye be modi
1: ye bo odin
0: sister enchie be na nyame
1: o chie be odin
0: enchie be na wo espeta na pei enchie bi wo ho a ye chie wa aduko prison enchie bi wo ho a ye chie wa aduko amane hum ba anapei enchie nyame bofo ni chie mari e de favor ene bre no sister sadia sister anapei enchie ye program ya to redeem production aso yi ye de ma o se enchie ba ko pe se ma wani ye dai
1: enchie
0: ma wani ye dai enchie aya na me mpe house for asem na so meka me yekotoko fan na so o munchie ne de aya na me pepa house for JB or say until the bones are rotting never say die he wo ye house water won pa ba wo o wo jidi se se aka 1 minute mpo na ya po wa betumasi enti na gana fo ne nan so sere ni pe yina pa ba mesi me de mo jidi se aka sema mienu mpo a ye me hye ne hanum yam na ye me hye ne hanum yam sister last days are dangerous last hour busumi ekwa na wiye busumi siemu wonya wo grace wonya wadom enti me na wo expect se wo expect enti bia and the person enti ano efa ye die mrawo
1: yesuni
0: o efa ye die mrawo
1: yesuni
0: efa wade mrawo
1: yesuni
0: efa no nya mrawo
1: yesuni
0: efa mpije mrawo
1: yesuni
0: efa sumje mrawo
1: yesuni
0: somebody receive it
1: I receive it
0: abuse ye bom pa ye
1: mm
0: se nya me sra ne ma nyame busumi osra ne ma
1: o masra ne ma
0: etie fo wote ye osra ne ma
1: o masra
0: o ye de kes kes
1: urade
0: yesu
1: urade
0: yesu wo yesu de
1: wo yesu de ma
0: nana pe
1: nana pe
0: se ye bia no
1: bia no
0: ye bom bia
1: etie
0: fo etie
1: fo
0: wote ye
1: wote ye
0: urade ye
1: urade
0: urade ye
1: urade
0: ma waso dwe
1: waso dwe
0: wonu mu nyame
1: enko
0: waso
1: enko
0: wo yesu de
1: ma yesu
0: pe ye bom bia
1: pa pa pa
0: pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa